de mamre chama da kanya de la rishare de dastar kusuma de dersuma de juma de sma jorin na dis yezari de sere kamrun usni yek ek kurman ja yek ajam yek azam sura sme na chume de mi angaje de tirke me de yek ben de la chama kel abis be tele chapel de je por ke jana kanila Gerdan da rajo da kondare antavi chartilia bilin sen aşka faizi ve ben rantara derdir vazgeldi firgemin eme sehvavi dina varış gülya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şahane gildi ve leve şekerin yanağı ve ahmedi ve terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhep khep gebel buhara le kerem kim geli havan oku no çıka varın. Mesil ve teriz utiriz bağır rakot yap şemel akhiye halukat makin urribke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vayd